0: aw tur wal qabilati ak giir wa anati man a'rifu dana ko xam datan ci jëm inma satartuhu naka sutural nako rek sataran ngir sutural li bani xamih ñeel doomi bayu taxam mel muslimina ci julit ñi arada namona al fatkaray bi sheikh ci serigne bi fa ahadahu ti musal ko allah yalla minhu ci mom ina fofé ci tintu muhsin day serigne bi xew xew bu tisa tis demone ba diko fa bëgg dal tax da am nar bo xamne da bok ci nari gannar yi neena ñu bari xamnañ turam ak girga man na xamna jëm ji sax bolé ci waye ni dama koy sutural ndax bañ doy bayam yi buñ ko déggé mu naqari len neena way joju day nar bobu day da bëgg na ray serigne bi nak yalla ko musul rek wa dalika lolé moy andaho nak mom mo fa da dik na xala cheikh ci serigne bi wa azharatu mu feñal la ho ñal ko ni daadan ak ciofel sadiqan guri aju deggu aw ta'alluqan wala ak aju sax aju manam moy jeblu def ko serigne fa satrahu ti sutural ko cheikh serigne bi wa adkhalahu ti mu dugal ko min jumlati khiyalihi ci mbollem njabotam wa kataba ti mu bind la ho ñal ko salasata abiyatin yetti bayit wa amarahu ti mu digal ko bi mulazamati ha ci taxaw yetti bayit yoyu ci taxaw yetti bayit yoyu wa dawami ak sax ala qiraatiha ci jangam laylan ci guddii wa nahar ak ci ak ci becc fa faala te mu def yar ti bayit yi nak haka sa niki ni la nar bi day da ñew ci señ bi wan señ bi lool num ko soppe wala bok sax nga ne da ñew ci señ bi wan ko ne ko jeblu na ci yow soptalu bi la señ bi nak xam nga yalla xamal nako secret way da ko sutural rek dal dikoy bayyi ci biir njabot gi far bind sax yetti bayit yo xamne dane ko nga taxaw ko diko jang bu deg becc bo dege yetti bayit nga yemu li ci señ bi wax gnaabil naabi don jëm nar bi yew won dara melni dal du xalaata jëm lola nar bi tambale rek di jang beeri yoyu gude beccëk ila siwaya jëm na ci kudul man ad-durru lor ka shaytani niki shaytani malahuma deddi ñeel leen ñom ñaar bi sultan genn katan wala wenn yoon xala yi ci man neena lor ak shaytani du jëm ci man mukk fereel lañ jëm waye mënu ñu am ci woon wenn yoon ba ak ci man Allahu yalla rabbi moy sama borom wan nabi yu te yonent bi al mujtaba bi di buñ tan salla yalla dool tedd nga alay ci mom man bur bi nga xamne hadahu jubal nako wajtaba te mu tan ko xilli moy sama xarit wa hibbi te moy sama soppe wa aba te bañ na madarati sama lor waraba te mu sakku masarati sama mbek min rabbil wara tuké ci borom binde fi neena yalla sama borom de moy sama borom nanguma mom don sama lepp yonent bi itam di sama xarit di sama soppe te yonent bi kat beggut kuma lor damay sakul sax lepp lumay beglo ci borom bi mu yalla kon melna ne nar bi bu yew won di jang beydi degli beydi teki kon du wara jemal señ bi dara lu ay waye deg lim ci tek fakana te nekkon al bidaniyu naru ganar bobu yaqum di taxaw biha ci yetti beyd yoyu ana al layli ci waxtu yu guddii wa ana an nahari ak waxtu yu beccëk benal malaay ci digante mbolo mi wa fil khalaay ak ci wet ba'da surati yasin ci gannaaw saaru yasin yaqra day jang kal muaddin niki aji noddu yaqul day wax yasin yasin yasin hatta yukarrir bamu bamu lafza yasin batu yasin sabaha marrat jurum yar yon thumma yasrudu top dana toftale ila akhir surati ba ci mujju sarwa suma abiyat top mujjalat baydiya thumma yasin top yasin rek bil kayfiyati ci melawa suma abiyat top baydi bi takrari ci bamu suma hakasa top niki ni rek wala yakadu te du xaw yaskuti nopi illa li tahabin ndare ngir ab ciona aw nawmin ba nelaw fa dama temu sax ala tilkal hali ci momale mbir ayyamun ay fan xira waxes na sax aw shahr wala wer neena naru ganar bobu diko señ bi joxe beyd yi dako takko gudde beccëk mo xam da wet mo xam da nek ci mbolo mi daan jang nak suratu yasin ba agal doora jang beyd yi manam day wax ci kaw melni kuy noddu yasin yasin yasin bamu ci dum yar yon mu jall jang sar yu ba sar yu daanu mu dal doora jang nak yetti beyd yi bu yetti beyd yi jeexé mu delo ci yasin ja ci dum yar yon jall ci saru ba mat mu delo ci beyd yi rek japp ko nonu nga xam danaka dal du nopi mukk ben yon lu may da son lol mbam yu nelaw te wax len lol sax wona ko kat dir bi yaga yag ay fan amna ñu ne sax wer wa kaana nekkon a sheikh serigne bi wa kaana sheikh izzak ba lolé ma ali sheikh sidia and ak ñun sheikh sidia mukhtalitan di aji jaxaso bi khiyamihim ci seeni xeyma fa amarta mu digal at talamidata donga ya ay yabuno ñu tabax manam ñu sant rek daran keur kharijal hay ci biti gadd ga fa faalo ñu def fala ma tam ba mu maté aalama mu yegal mom señ bi a sheikha baba sheikh sidia baba fa amarata mu digal momit akhahu mbokam ma a sheikha sidia mukhtar te moy sheikh sidia mukhtar ay yadhhab mu dem li tashih ngir ak gungem il qas jam ci sanj ba fa faala te mu def fa amarata te digal a sheikhu señ bi ahmadu te moy ahmadu bamba al bidaniya naru ganar bobé ay yadhhab mu dem ma hum and ak ñom wa yaqra te muy jang ak abiyatu baydiya as-salasat yadiyat ka hadati niki adam fa faala te mu def hatta wasalo bañu ag ñena yey jamono da fek señ bi mu nek ak cheikh sidia nek ci biir seeni xeyma di jaxaso ak ñom da melni kon boba nar bi lim doon jëm du ko man ndax jaxaso gi señ bi jaxaso wa ke cheikh sidia yi señ bi wax dongay nak ñu dem ci biti gadd ga sanc fa dara sanc fa keur dongay def nona ba sanc ba agge señ bi yegal ko cheikh sidia baba dal yebal mbokam sidi mukhtar ne ko andal ak señ bamba gungé ko mu dem ci sancam bobé mu dal def nona señ bi dal di wax nak naru ganar bi ne ko andal ak ñom tay jang beuy di ning ko daan defé nar bi dal di and ak ñom di jang beuy di bañu ag guddi gogé ñu déme ci sanc ba nak nar bi bëgg na def njaxum gi da melne shaytan neem dané ko yow kat la nga don fexé man na soti fi mu nek ayja dal ci djublu sama te mu jog ba'da wahnin ci gannaaw ak sori min leeli ci guddi wa hudo in akuk dal min annas ci nit ñi wahnu bobu dañ ko féré jël ci prim wolof wa nasati musumi thiyabahu ayyirim wa baqiyata mu dess kama waladathu nam ko jule won rek umu won dayam den da baye ba guddi gi sori ba dara yengutut musumi ko def yaramu neen nako yaayam jule won rek fa daxalati mu duggu baba dari sheikhi buntu keur serign bi yurid dara nam yuridu albayta neba allasi ba nga xamne fi nak na ci mom a sheikhu serign bi wa kana ta fekkon mu nek yit yalla mu di xam makana sayfi sheikhi berebu jasi serign bi fi nahari ci beccak ba fa tawajjahati mu jublu ilahi jëm ci mom wa akhazahu temu jël jasi ja wa jarradahu temu bocc ko min ximdihi ci mbaram ma neena bam sumi ko ba def yaramu neen nako yaayam jure won dafa dal dem ci buntu serign bi da xamne neegi señ bi nek fekk na itam ci beccëg bi xolon na ba xam fa jëssi señ bi nek naka mu ag dal di waxu jël jëssi ji dal di bocc jëssi ji ci mbar mum nekkon wa kana nekkon na min qada'i llahi di bok ci arté bi yalla di and rajulan naka way min ahli baytil mamlakati ju bok ñoñ neegu nguur ga al kajori yati kay ko juk kajoro wa min ahsanihim te bok ci gën jaara fa ci ñoom tawbatan ci tup wan silaxan ak rocc ko bina dunya ci aduna yu xalu def lu wax la ho ñel ko amar fal ndate kanu nekkon na fil masjid ci jakka ja yata hajjadu di julli ci guddi gi at tahajjud moy julli guddi gana bo nelawé yow di julli fala ma marra borom be bi ci mom ar rajul waji qama dal nay jog muslihan bir mu ngi aji gaaw ilal qaimi jëm ci aji taxaw ja bi umuri sheikh ci mbiri serigne bi ad dakhiliyati ko jog bir te moy muhammad al amin ñang ibni muhammad al amin mati wo ho mom ay al walid wajir wa ibnu khalati sheikhi domi ndey serigne bi la shakhihatan te di ndey ak baye fa a'lamahu mi yegal ko bi anna shakhshan ci naka jëm mutajarri dan ji aji futti ko ba set wetch tawajjaha jugluna nahwa bayti sheikhi fu fete ak nek serigne bi manam neena fi yalla dogale nak mbirum nar bi du soti moy amna waju bax jo xamne da bokkon ci nguur gara falu ca kadior waye gana bi ne mu tup tup ko sel genn ci aduna taxaw tem ci jaamu yalla fek nak waju bax joju nek ci jakka ja di julli ci guddigi biko waji rombe nak mu sen ko mu dali gaaw dem ci bëkk neeg bi nga xamne mo yoree mbiri serigne bi ci bir te bëkk ne ma nga tuddu Muhammad al-Amin Niang di doomi Muhammad al-Amin Mati dal ko yegal ne ko ah gis na kat waji sumbi ko def yaramu len te ci nek señ bala jëm fa qama dal di jog al-Murid talibe ba muslihan bir mu mi aji gaaw fo wajarate mu fek ar-rajula waja aghza mu jël as-sayfa jasi ja wajaradahu te mu bocci ko wo te mom yata amal ma ngay setantal rek kay fa yata makkanu nakalay jekko min darbi ci dooruga wo sheikhu ci serigne bi
1: kudul serigne bamba bu julle sax ci deg na dik bu nek sayan dana say abdir serigne bangi li tax ñu na serigne bu mag bi duy atam yu bari ay jëf yu mag le jëfoon sere jëfam yaangi dekkum bi mo mag juma mag am ngirum gëna mag magam ñu na ko magu mag serigne bu mag bangi nangul na yalla nangul yenen ba nangona nit ñi ñepp nak ci nangom gi njit lu mat laangi lo sop lolé dalay far soppi sop na nak yalla ak yenen ba ñu dal koy soppi may yaangi budul ko nak bamba afrique gep jaamu xërem moradul islam ji tay jaagi dugub yaangi budul ko nak bamba afrique gep jaamu xërem moradul islam ji tay jaagi dugub yaangi banon yalla yine afrique bu kenn saxat bamba ni dedet kudul mom nopi mbeur maangi da def na yonen ba def ndax da mu jawote te gën aw nit serigne bamba yit le tax mu jëm gaangi tubab bi nak bu ñëkke won serigne bi kenn du xam jambar yi ak ñi fi doon yeufu standard jaangi kérok bañuy signé tay signé Allahu dubur bambani Allahu akbar yalla bur baangi numéro 4 la muhammadit arafedi 4 wallahu yahsimuka illaj koka tay maangi say wilayanu tay saytani yi bëgg far ngirëm mi ma bañ tana wat wacc wat gaangi billahi wallahi sunnus mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal ci xani gorsangi billahi wallahi sunnus mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal ci xani gorsangi musam pundendum ne moy l'islam ji waju ko fil ci lay mujjé filé sampo bi yalla bor baangi ku ñam li señ bamba ñam jam jami jam yaramam mba sax mu faato ku naw sa mbeur tuba baangi ku ñam li señ bamba ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faatu ku naw sa mbeur tuba baangi mam rek ko songok tuba bi nak lu mat atiat te atte wuñ ko teewul wallu njol maangi te yokewul te yokul darba salitulit te yokatul yuxuwul kamil bu mat baangi mbolem ku lew tok tuba bi wetti ngaw ñak nak mam nak mu roofok tuba bi feut ko mbeur maangi señ bamba kat dafa songok non yalla yap dir nak bu yag te juumul mbeur mu mag maangi ndax ma yomba yombu la dem am ndam lu sel di kat def len ko muy ilima ni gay njit laangi
2: bokkone tamit ñi fi tew señ cheikh abdou latif mbacke nga xamne mom sax xelay fatuway mom biñ diké daw mom lañ ñu bayel ci kanam señ muntaha mom itam señ muntaha wax ko nako dema ci gatt dima ci fatali luñ ci wa def nak mako def cheikh abdou latif kon ñu koy jaajeful mom itam baaxa baax ñu gisse tamit lu jitu jotaay bi ci wéru koor wi mu yittel ko lol ba bis bi tay kon ñoñu señ amsatou mbacke moy ñi nga xamne ñom ngeen fekk ci ak gattal ñu leen dalal seen kër ni ma ko waxe legi di leen jaajeufal di leen massaw choona yi xam nañ ne seen yef ngeen yor diko liggey seen waar ngeen diko bay waye nak faaw ñu massaw leen ji ndax ñun ñi nga xamne ñoy donga yiit yeene nga ñi defal lo xamanteni xeynatal nañ ko ngeen yobal ñu kon jere ngeen jëf yalla yalla gudd seen fante ma leen wër kon dañuy jox kaddu gi serigne mustapha dieng mom kenn la ci jeewriñ yi nga xamne ñom lañu bol ak ñom waxtu yu daaw ñu and ak ñun dañu gungé ci xalaat ak ci xam xam ak ci xel su ko défé mu ubbi jotaay bi ñu doora jox kaddu gi sëriñ bi mu waxtaan ak ñun ñuy ñaan nak buñu waxtaané ba noppé liñ fi jëlé ñëpp diko déggëndo kenn baña xaar ñu lay waxaat dila ci soñ nga japp né mbir mi sa mbir la ndax mbirum Serigne Touba la té yëfi Serigne Touba talé bu ci nekk man nga tégg ci ab ciir dem ak mom kon Serigne Moussa Dieng lañu jox kaddu gi bismillah
3: dañ ko warona xalaat ba ñew rek yeggal lako garal lako nga and ci ak ñun ñaanal ñu waye ab joxogn ak fatiliku ak xamé man na tax ñu mëna firi lool ndax serigne bi mom sen wayjur bu baxo bami jaay ak njurelam diko jënd ak talibem ak talibé dafa xamone na dara amul solo ci wetu serigne bi lu tutuk talibé kon yeen su ngeen joggé yeen ñi nga xamni yeen lañu waré siaré yeen lañuy xolé borom Touba ngeen wëlbeutiku laxasaayu won ñu talibé gu mat sekk nañu ñoo leen and ci talibé gi ligéel borom Touba kon ñun sant leen rek mbakk lañuy wax def di leen ñaanal itam yalla gën leen tegeural ñu lay xamal na nak mbakk ñun war wo ñu ci bay daw ba ren mbay mi tam lima la ko wax rek suñu yeuf yi bop la suñu bakkanit nak lañ ci garantie wallahi alazim barke borom Touba suñu bakkan lañ garantie ci lool deso luñ ci dara lepp lo xamanteni ni mi ngi jëm ci ci wet gog day jaar ci suñu kaw jall te yakarna jaar ci suñu kaw lu jafalay do ndax borom Touba lañ deugar do kon suñu méthode biñuy liggéey lañ lay garal ak fiñ ci tollu ndax am at kuko and ak nit diko liggey laaj na bu ñewate ci yow nga wax ko fon toll samp nañu kurel bi ya ko sampone fi daw ci waxtu wi yalla atena mi ngi dox nak quartier bo xamanteni nek na ndiarem daire ya fa nek joko nañu ak ñom def fa ay conférence garal leen ko won leen carte yu ñu jënd ko fu ci nek itam buñ fay dem mbolo mi ñoy and dem fa suñ fa démé daal leen di soti li ñu jëlé ci yeen manam xamal leen li waral mbolo mi ak djégu yu am solo yi nga ci def yak sa mbokk yi ngi ko andal ak itam attaque yi joggé itam fenen di ñew attaque bu né am nañ ko budé mbind am nañ ko budé cachette am nañ ko budé photo ak adresse sax am nañ ko net bi machallah ñi ngi ak ay machine waxtu wone ñi ngi ci dugg di xol li ci xew lool yi ñi ngi koy firilat mbolom talibé mi bañ xam ñom liñ yoré niñ leen di attaquer ak ñi leen di attaquer itam ñan la yamu ñu rek ci xamal leen ne leen problème amna mais li indi problème bi itam fokk ñu leen koy xamal donc motax kurel la go xamne da fay bolé ak talibé waye day bolé tam ay borom xam xam ñu xarañ tam tay xalaat tay fekk nit ñi tam fi ñu nek di xam seeni xalaat te diko tassare ci loolu lañ nek ab commission culturelle la bo xamne seen gëstu moy lepp luñu gis nit wax ko wala ñu def ko wala ñu am ci xalaat dañuy dem ba ci conférence yi ñu organiser parce que sëriñ bi yëf ya nga ci conférence yi tam ni mu amé ci cassette amé ko ci média bi je dis non la amé itam ci conférence yi ngay dégg ñuy organiser ñi ngi ku fi organiser conférence dem nañ ci yow déglu la xol lañ ca mom ak lañ ca mom bu barki dembo ndjay man mi ak señ makhtar job mi dem nañu ci ben juma bu ñuy ubbi fi ci département djourbel bañu fa aggé waja bam khutba ba nopi ben message dong la bëggona jallale te bam koy jallale ña nga fa moy bu len bokalé ñi ngi len di ñaan bu len bokalé mukk su wër wi feñé su ngeen ko xolé bu ngeen ko gisé bu len déglu déglu kenn na ngeen dam wor lolu yakarna moy bokal donc mu bëgg la wax na mbacké yëf yi sewna reyna reyay bi moy ñi reey ñi ngi def lu reey di ñu attaqué ñi sew ñi ngi def lu tuti diñu attaquer bu ko defé nak ñun ñëpp war nañu takku takku ci liñ am ci xam xam liñ am ci xel liñ am ci alal liñ am ci sañ sañ ak man man ba jakarlo ak nonu yoy nga xamanteni ni nonu yalla lañ nonu yonent bi lañ yonu islam lañ doon nak yonu serigne touba teet ñoñu mënu seen pexé mënti jëm kaw mukk mënti jëm kaw mukk ndax serigne bi yalla mayu lam ko may du and ak mukk ab non say say bu tekki wul dara di jëm dara ci mom diko man waye nak ñun bu boba suñu yara nga lay doon ñun njabot gi bu fekkene taxawuñ fiñu wara taxaw motax fenn fune ñang fay taxaw di yeesal dayri di len war ci li xew lu mujjé ñew itam ñu léral len nam ñewé ak it fam joggé ak idéologie am ñukoy dégg lan lay jouer ci société bi ñu nek parce que xam nañu bu baax ne idéologie bari nañ lool ñu leen di tudde ñu nek tour yu rafet yu nek waye lam lambo ci biir ñu bari xamuñu ko won motax ñing koy leral bu baaxa baax di leen ko won di leen ko xamal ah tayit jinn ñi nangu nañ ko lool jubo nañ ci liggey bu am solo la ba barki demb biñ démé ci Serigne Moustapha di fa waxtane ak mom mu xamal ñu liggey bi fim ko ag ci lañ net ren ji itam nañ fasiyene nga ñew fi ci lañ joko wante balamay jéxal Serigne bi ma ngi xamal ni ñi ngi ci radio itam nak radio bu nek ndiarim ak bambay ba mbacké fu ci nek ñang fay dem di jallalé suñu xalaat ñang fay yeen nit ñi waye nit ñangi ci koñ yi itam ci biir koñ yi di woné daïra te du daïra ñi ngi woné am mbolo mu am doolé te du te jëmuñu luddul ci xex rek waye ñi ngi leen di dekkou niñ leen mëna dekkou na seen xol sedd na seen xel dal ñun ñi ngi ci seen ginnaw tay ak ëlëk ndax ñun ngeen taxawal te dañ ci def luñ man suñu bakkan yi dal lañ ci tek tay dañ koy def nak bil hikma wa bil mawhisati al hasana duñ ko def mukk ci lo xamanteni gatch dañ ci am wala kenn dañ ko deg waye nak wallay doon go xamanteni ni suñ ko baye dana noy nepp loolu ma ngi la koy yegal loolu dal lañ amon dila wax nak na lañ ñi ngi gëreem Serigne Makhtar Faye mi bu baax ñing koy ñaanal tam ndax tawhayam rafetna té mi ngi soñé guddi ak bëcëk waxtu wu ci nek rek buñ xolé ma nga ci suñu kanam duñ ko mëna dab kon nak ñi ngi ñaan nga ñaanal lañ ñuko mu gëna dëgër ñi nga ñaan mu gëna am doolé ba fi liñ bëgg mu ag lepp ma nga fa di gëreem ñëpp kaddu yu lu ci dess ci man la ma ngi sant wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: jikko wanjeer la kon señ bi ñoo ngi déllu sakku ñaan loolu mo wax ngeen doon ci ñaan bu baax baax ñu ñaan ñëpp rek dolé diglu dolé tek ci lantu té ñaan buñ fi noppé rek jëf wax ji deb yépp ñu
5: soppil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi قر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مبوكي جوليني مبوكي طالبي مبوكي نجارم نيوغي لين دي نيو با گنا سل سي نيو يي نيوغي سانت سونو بروم يتام سي جتاي بي كا خامني بن لا سي جتاي ييغا خامني امالون نانكو في سي وير ييكو جيتو walla ci negani ci daw ñi ngi sant yalla bu baax ci man ngeek tal gi ak fekke wat gi yalla diko ñaan mu delo ci wat ko ay ati at te nangul ñu liggey bi xana di len jotali cianti serigne bi serigne am sa toki rakam yi mu andal ak magam yi mu andal ak wa Touba gep di wax ne dara ci li ngeen di yëngatu suba ngon lu ci ump wa Touba lu ci umpu serigne bi bari wu ci ñi ngi jokko ak ñega fay mi nga xamne mi ngi jokko ak yeen danay jug itam dox ak tankam ñew Touba lepp lo xamne ni lu mata leral la ak lu mata deg lu wara deg wa ñorem deg ko dana koy dox diko wax kon dafa melni tawfiqi sunu borom ak nimbalu serigne Touba mi ngi ci liggey bi di ñaan yalla rek mu jëm kanam ganit wa Touba nak liñu leen andil modi li señ bi doon wax le señ ñang doon wax legi ci yaqku yaqku jamono ak njaxas njaxas yi nga xamne mo tambali di tasaro te du fi rek yeg yeg bi nga xamne serigne bi amna ko ci ak taxaway bi nga xamne warna ko ci mom la teunk ci baat yi nga xamne mom lañ bëgg jotali ñu ñaan ñepp ñu diglu ko ak xel li ngeen yek ci yëngutu yi nga xamne mom ngeen di taxawé wala ci li ngeen nek ngeen diko tuddé ay attaque wala lu ni mel day lo xamne du lu bes ci jamono du len lo xamne itam lu wara jaxal kuy yer li xewon tay top li xew waye day am solo lol ñuy fatelante di nafar bind yi ngir man ko deppale ak jamono ak doxeyna jamono waye day am solo lol ñuy bennelé kaddu gi té diko wax benn yoon ñu xamné jamono yi wax lañu tollu waye ñun dañu am aw doxine ci wax modi wax lumu bare nako amé ndariñ wala matuko té ñun jabotuk Serigne Touba nak ñu wara bok ci jëf kat yi té baña bok ci wax kat yi waye sa yuñ démé ba wax na keuf xalé yi nak nara jaxasa xel yi ku waxut lu yaqku yawa lolo tax Serigne bi néna ci lu gattu ku nafarat suratu wadhuha wa layli isa sajja ci ki nga xamné mo waral mir mi mu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam té jewri ñam ji nekkal ko ci pakam bi da nga gis lolu ñuy wax ay sabotage wala ay attaque yo xamne dalon na ci kawam te alquran netali ko ci sar wo waye jewri nam ji itam bi mu joge ne dana yeesal liggey bobu sallallahu alayhi wa sallam nekki won ay sabotage aki khat aki attaque joge won nako ci wet gu nek lolu moko andi won ci barab bi tuddu ngeen ko legi ak lam ci wax lusun borom wax ci sar wo dafa wat ne ma ngi wat ci waxtu yor yor ak guddi sa yo xamé ne dem ne badal ngir jublu ca waxtu dal ak setantal ak tey ak lanen lum lambo ci ay mahna lumu ca tek ma wada'aka rabbuka wama khala sa borom bayiwula te bañula lu waralon wax jojo moy sabotage ak attaque bi borom bam daan wax ne mo koy wax yu bayyi nako jeppi nako lolu waxon nañ ko yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ku ne ci lu bax nak bañ xey dila attaque ci ron yoonu Serigne Touba te moy khadimur rasul da nga wara xamne la dalon say kilifa rek mo lay bëgg dal kon ñu fatali len len ci kilifa ya bam len dalé ñom nuñ ca doxé won bu ko défé mu doon ab leçon ci ñun ñu doxé ca nonu bam neeku ma wada karabuka wa ma khala yahudi ak musriku ne ya mana saboté ak ña doon attaque né nañ boromam banako te jeppi nako lolu saboté fété wuko kaw té ñun agaguñu ak ñun fofu yakarna agaguñu ak ñun Serigne Touba jeppi na len Serigne Touba banalen yonenté bi banalen yonenté bi jeppi na len kon sunu borom joxnako garantie ci ne ko bawula te bañula lolou ñi wax waxi saboté la rek kon luñu mëna dégg itam luñu mëna gis itam warna mëna oyof ci buñ nafaraté histoire suñu kilifa yoy waye mu tek ca wala al-akhiratu khairun lak min al-ula ñom ñoñu kat di saboté ka attaqué dara dalena ñorut luddul adinaay kessé ak la neca biir ay ci ay xéti banex té boko sétlo képp ku wuté ak yow ab défin rek koko lañu tuddé ab non képp ku wuté ak yow lum bëgg rek koko lañu tuddé ab non faawu nak kon lamu wuté ak yow mu japp ne mom lamu nek mo gën faaw mu dila sanni ay trak waye yeggal ni ki xam lepp xamalon na la jaare ko ci alquran ne la sa aduna ji kan mom dafa meunta neex ni ñom niñ jappé ak neex waye lañ la dencal ëlëk mo gën fofu bu ko defé ab soñ ni lay doon ci lepp lo tassel ci xéti attaque yi saboté yi nga xamne kat yor nga yobbal bo xamne ñom ñoko xamut way yow xam nga fi nga jëm ak li ngay def lu mu doon lolu garantie la bu la sun borom jox ci kaw suuf waye mu tek ca wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda. Ñi lay attaqué wala ñi ñuy attaqué amul kenn ci ñom ko xamné wëru la ci sa biir né ñol ëpp xam xam ñom xam nañ ko bu baax wër na leen ni itam ño leen gëna jup donte waxu ñuko ci babu buntu ndamu ñu wër na leen ni itam fuñu bokku di jang ño leen di raw wër na leen ni itam buñu wuté poñatum aduna ño leen koy ëppalé te suñu ñopé délo ko ci suñu borom ñom ñu fawé ko fagu ci bakkar kon wala safa yuhtika rabbuka fatarda lañ waxon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko danañ la jox ba nga gërem ne doyna kon lolu ñu lay saboté ka xass bu mu la metti ba ay bi wacce yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne izan la urdi qattu wa wahidun min ummati fi nar duma wax yalla mukk ne ko gërem na li fek kenn ci sama xet mi ngi mëna dugg sawara wala ma nga sawara ci yaatu xorom ak yermandem gi mu ëmbal xéet wi té wax nañ ni xéetu yonent bi ci déggine wa gëna rafet moy képp ko xamné rek ñew nga ginaawam loolu nak ay garantie la ak may yo xamné bo ko gissagut yow mi liggéey ci tool bi man nga am jixi jaxa waye ñu tégal la ca lo xamné bo ca xiyasé da nga xam liñ lay wax nañ ko waxé won ku tedd ka sallallahu alayhi wa sallam sunu borom def ne ko won alam yajid ka yatiman faawa ndax fekkuma la won ngay ab jirim ñepp di la daw ma wutal la luma wut loxo yuma la tek yu la sam kon buñu démé ba jamono itam tek ñu yenn tegin yi nañu xalaat ne fañu nekkon dem fiñu nekk tayo ko gën ku mu doon ci ñun rek serigne touba defal na la lo xamne sa dembu bëggo muy sa tay bëggo di sa baye bëggo di sa mam ca maya ak ca tollu waye wa wajadaka dalan fahada fekkon na la ngay ku reer ma gindi la gindi ku nak man na baña feñe ci njang donte man na ca feñe waye gindiku leer xol gu toll ne nangul serigne touba gu toll ne top ndigal serigne touba gindiku fete wu ko kaw wajadaka a'ilan fa akhna yow yonent bi fekkon nañ la ngay ku ñak ñu jox la ba nga omal lolu itam buñ ko sété ci liñu yëngatu ñun ñepp danañu doy tektal ci lim ñu wax ne danañ leen jox ba ngeen gëreem donte gisagulen ko te liñ leen dencal ëlëk mo gën li ngeen gis tay yoy yep nak serigne touba daf ko dundon niko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dundé won ma waddaka rabbuka wa ma khala wala al akhiratu khairun laka min al ula wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dalan fa hada wa wajadaka a'ilan fa aghna ku setlu ci siratu shaykhul khadim da nga gis ne tollu na ci ay khat khat ak dig yo xamne la nitu musa waxon won nitu kharona waxon bañu gisé alal ju bari ja ak ne xon ñu and ak mom waye bañ gisé alkandela nenañ ak yallant ko wala bok epon na ñu bok ci ña and ak mom waye serigne bi tollon na fo xamne ci wetaay ak khat ak qatala ki saboté fo xamne kenn beugatutone di mom waye mu doylo boromam xam borom mi metam xam gu wer te jaare ko ci alquran xamne lim ko dik du deñ te dana am waye lu mbir mi laaj ci ay cion rek nako toggo bam nan khusuri khallat wal ahlu anni tafarraqat tas nañ samay keur tasare njabot gi gisatuma kenn lolu ku ne xamne situation bu metti la won bu doy war la won ni fa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tolle won kon nak yow mi ci tollu tay lu ne dila joge fune fatalikul mawqif bobu fatalikul situation bobu nga xamne sa kilifa yu tedd yoy jaar nañ ca nga am laxasay gu deugar ak fidwu deugar ci nak fasiyene tek sa tank fagn ko tegon te xamne lula dikkal rek luko upp dikkalon na len bo noppé ci lolu nak na nga jukko jukko yi fa amal yatima fala taqhar ab jirim bu ko gëdd waye del def ci mom la ca war serigne bi daf daan wax nan ansihim bi abaahum kull aynin jirim yi na nga def ñu fatte seni wajur ci man fuñ ma gis wala fuma nek nañ fatte seni wajur jirim nak ay façon yu bari la jirim ci xam xam jirim ci njub jirim ci alal mo ci gëna toti ci deggenu señ bi waye ku ne xam na ni ku tumu ranké wajuru njub bo gisé serigne touba mu fatte lolako ku tumu ranké wajuru xam xam bo tégué sa bop ci loxoy serigne touba mu fatte lolako wa amasa'ila fala tanhar ab laaj kat itam bu ko gëdd bu ko nawal ku ne gis na li serigne touba di daj ak ñi wotu serigne touba ci jox way laaji bo noppé ci lool nak wa amma bi nihmati rabbika fa hadis xéewali suñu borom yi nang ko waxtane ba ñepp xamné sonnal suñu borom sa yu metté sa yu ñepp woné ginaaw sa yu jafé ay xéewal la ca digé yo xamné ni du jaas faaw mu am ku yalla may tawfiq nanguko mëna am dégg ke té baña yokkat té baña yakamti da nga dadi tassé xéewal yoya té so ci joté duto soxla genen xéewal kon sabotage yoyu ak jalgaté yoyu mu melné dafa répété wu wat té gëna renforcé wu ci jamono yi ñu tollu nima ko waxé ci yonnent bi la tambalé kon serigne touba mënu ci mucc ndax leppam yonnent bi sallallahu alayhi wasallam la wa ka serigne touba itam mënu ci mucc ndax ci ummatur rasul lañu bok sallallahu alayhi wasallam dafa melné boy sét lolu la don tewlu ci waxam jimnan dammi wa ahli wa awladi fida'u lahu habdan qadiman lahu muskanan lisanada yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekke ne li nga andi njariñu nit ñi la dimbal len rek mo la taxajuk ak yeram yeram len waye li lañ lay fayé ba xamato loy def man señ touba lima am na la ko jox xajna mu sedd sama saxol lima am lan la dammi sama deret deret serigne touba nak mir la mo xamne manes nako deg degin wu yaatu mom ci jëmmam de lepp ku ne xamne ne nokem gune ci ligéeyal yoonent bi la ko jéxal lepp lo xamne itam ci mom la soxiko ci serigne mohammedul mustafa ba ci serigne mohammedul murtada wala soxna may ñepp ci yoonu yoonent bi lañ jéxal sen nokki yoy kon yonent bi bula mbir mi metti wala mu toll la fenn jeelal lolou xajna mu sedd sa xol waye ñom lañu jur ci njabot ak lañu samp ci dara wa ahli ak ñalen top ci liggeyal yonent bi ci jangale alquran ci sax ci njub ci dimbalé kuñ tané ci moytu togn wa awladi ak sama njabotuk bop gi alfida'u lahu jeelal xajna mu sedd sa xol wala mu doon lo xamne dana tax nga fatte sabotage yiñ lay saboté abdan qadiman bima la koy jox nak maangi nangu doon jaamu sunu borom tey sab liggey kat melo wo wala la koy joxe def amna solo way defin mo upp solo motax mune abdan qadiman lo bima koy def maangi nangu ak njam te nangu nek sab serviteur wa sab liggey kat ngir xamna ne yaay sama ndeur lay ñuy fatali wa ndjare mbatay ne serigne touba bi mi liggey ci yoon wowo li la doon wax rajawtu fi khidmati al-mahi una wa khadan jazlan aziman yajru al-amna wa rakhada ma ngi yaakar ci liggey bobu kat fi ak ëlëk ci kaw suuf ak buñu démé ëlëk luma fay yaakar jazlan aziman pay gu reuy pay go xamné yajru al-amna wa rakhada dana andi sécurité dana andi koluté ak yaatu dundu bo xamné ni ñepp danañ ci xaj waye suma koy def nak mom liggey wi sa'altu rabbi bihi an la uqalifahu abdan qadiman lahu kasahbi mujtahida mang koy ñaan mom rek ci barkem mang ñaan sunu borom ci barke bi yonent bi ma baña wuté ak mom ci ak bëggum aku teralinam ci liggey bobu makoy liggeyal lool itam ñing koy fatali wa ndjarem ci liggey bi señ bi santane fi muy luñu tek ci sunna abdan qadiman law ka sahbi mujtahida nako sahaba ya defé won ci wetu yonent bi serigne touba neena non la ñaané defé koko ci defal koko mom sallallahu alayhi wasallam kon ñong koy fatali wa ndiarém ci liggéeyal biñu liggéeyal serigne touba
6: إني أعيدها بعبريتها من الشيطان الرجيم رب عز وجل مهمزة الشياطين عز وجل ربنا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه والرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي رفعل سرين تاوي باخ دي سيارة جي كور جي دي مدوكر تيتو سرين بي ماي نيو كليفي يتوق تي نيوم عندك نيوم جي توبا يب ماي من دي سيارة الكليفي يخلنا فكنا جي دي نيارين ak mbolo mi fi tew yep ci ay talibé goor ak jigen ma ngi def ni yu bax sëriñ bi no rek ma am roo mo mel na suñu jàmono ji ak suñu yoon wi di yoon ka sëriñ touba yaa ngi ci seetlu am roo xëyna mën naa am doon yow rek ko seetlu waaye jëmmi fulla ji ak taxawaay bi loolu dafa rafet loolu dafa am solo kon loolu ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax yow ak ñi nga àndal ñëpp ak ñi ko àndal nga xam ne ñoo topp ci yow di la jàppale ci loolu di ñaan itam yàlla defal la ci ndam bu baax defal la ci tawfiq te muy doon loo xam ne lu war la itam bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla ku dégg seddu ci adduna si bu baax da nga gis ne l'islam dafa am ay attaque ay nit ñoo xam ne yàlla dogal na jubluwuñu l'islam di ko songu waxtu wu ne ak ci wet yu nekk comme ni ko Cheikh Abdoul Ahad Diounja léegi waaye ci biir loolu itam yoonu mu rëdd tariqa Cheikh Ahmed Bamba itam am lu mel noonu loo xam ne dafa mel ne am na ci loo xam ne sax ci biir lay génne ba noppi doon attaque boo xam ne dafa mel ne attaque bi jóge ci bitim réew te bokkut ak attaque bi nga xam ne dafa jóge bitim réew te loolu doon loo xam ne ñëpp war nañ koo yëg ñëpp war nañ ko bàyyi xel te képp koo xam ne itam am nga ci benn man-man ci wax wala ci jëf naka sallallahu alayhi wa sallam waxe woon ci man la aar min ko mën karal joojee fi ne jaadu na bu fekkente ne ci biir yoonu mu rek nga nekk itam jaadu na loolu nga def ci sawar bu baax a baax kon ba tey loolu dafay tegtal na ci lii lu rafet la waaye alhamdulilahi rabil alamin ndax sëriñ touba ku ne xam na ne dafa jàng jàngle ku ne xam na ne nit buy wootee ci xam-xam ba agsi ci keesu sëriñ touba kër sëriñ touba dafa war a dëpp ndax sëriñ touba ci moom la xam-xam dëppee waxuñu sax sëriñ touba ëpp na waaye ñi mu yor jàngal leen ñooñe ña ñu yor jàngal leen rek ëpp na kon ñi nga xam ne dañuy attaqué te attaqué yoonu mu rëj ci xam-xam warees lay na mën a wàññi ñu delluwaat fi ñu jóge woon bu baax a baax kon dañuy delluwaat xoolaat rek bu baax ñi nga xam ne noonu la ko sëriñ touba waxe woon def ko yar ci njaboot gi yar ci kilifa yi kilifa yi yar ci kilifa yi te loolu mooy dox ba léegi nii si kon ñooñu itam war nañu bàyyi seen xel ci ne loolu sëriñ touba bëggoon rek moo war a nekk lu war a wéy moo war a nekk lu war a sax te ku ci war a dugg warees naa laxa saa yu kenn kattan ba loolu ñu delloo la ba nga xam ne da nga dellu fu nga jóge woon te ginnaaw ci xam-xam lañuy attaqué itam li ci gën a jub gën cee rafet mooy ci xam-xam lañuy war a tontoo comme ni ko Cheikh Abdoulaye Diounja duñ leen sànni ay xeet duñ leen def dara waaye dañ leen di delloo si waat ci xam-xam ñu fàttaliku ne Sëriñ Touba la ma waxoon ca xasida ga yaa jumlatan qad sallatuhu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu akhrajtumuni naatiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidun ومقالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامد وظننتم أن المدافع عندنا والكل منهم ذو قلا ويحاسد ومقالكم إني أجاهد صادق وإني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم والتقى عبدا خديما والمهيمن الشاهد جنان الممنين جهات جم شي بروم شي خم خم لا كاي ديف اك رغال يالا تا لولو مام لا جانغالي وون تا جانغالي ما دو سوي موك دو ديس جنان موك تا ما نيو توخ بورت وي كون كيب كو خامني واخ نغا شي يونا لو ورو تسم شي لول لا ورا دالو تي لو ملني مو تخون شامو مو فادو ني مو ندي سيغ مو دو جانغال بن ار مو يار نو بن نر kon nak ko xamne ya ngi jog sa atangi diko joge ci ko xamne dañ ko jangal yar ko bo dikke dañ lay delo ba fa nga joge won la nga yoro lepp nga at ngum delo ko fa nga joge won tam nu dess li nga xamne mo seigne touba jangal ta lolu moy li wara te ñoo ci ak met sax lañ ci joom ndax duñ leen japp sax ñu borom xam xam te dañuy dem sax ba di bind ci seen bind di nu sax takfir manam di wala nañ yene ngi bokal yalla kon doot lan ay julit ta xana ñom bu fekke ay julit lañu al muslim man salima muslim bi yepp yew li sali ne bu fekente da ngoy takfir ne du julit ta yow nga ne julit nga ta yang koy toy yoonent bi dafa waxal ni julit moy ki nga xamne julit yi mucc nañ ci lamingam ak ci loxom ci ay ay lox kon loolu tam ñu bayyi xal ba kon kay ñun dama maal dama ragal yalla dama dem no yar ci ay tegge waye ñu ñëw ba tak fi radio ta innal ladhi lam yakhfar lam yakhsha rabb al alam laysa bi alim wala afna al funu nit bu ragalul yalla ragal yalla ga ci war du fore ñu ko bëna considérer non fore ñu ko bëna considérer borom xam xam borom xam xam biñu japp ñu moy borom xam xam ci ñu day ragal yalla kon la ñu buñ ko bolé dox ci sukkandiko xol ko baaxa baax daf ñu andi lu gëm né li ñu nekkon moy dëgg li Seyñ Touba nekk moy dëgg li mu ñu yar jangal ci yar ci mag ñi ñu yar na ci loolu moy dëgg kon ñepp gor gor taxaw la xasaay ci gënaaw Seyñ Amza mi gënaaw mbolo mi gënaaw kilifa yi fasiyene tak seen dëgg di bayyi xel xalaat yu déme noonu yi nga xam day dugg ci jema yar xalé bu baax te jangal len ndax gore yi ala kulli hal ëlëk ñoo fi ne ta loolu itam ñoom dong lañ ci jema duggal waye mag mu dem ba dik ñu yar la jangal la tarbiyé la jaar la fune ko ke no ci won dara waye gore yi xam na jaara guñ ci jaar jaar yoyu ñoom lañuy cible ñoom lañuy jull deug deug deug ngir lañ bëgg ci ñoom ñu liko am moy ñu wedd sëñ bi ba kédo sëñ bi nga xamantene ñu kédo sëñ bi mu dañ kon loolu képp ko xamné am na njabot bu wara tollu ci jàng wara tollu ci yar yitté jëm war dang ko ci wara def ngir ñoo ñu mel ñu wara mel ag fu ñu wara ag ba mëna défendre sëñ bop ñu xam na ñu ko wara défendre ndax nit ki bokku jàngalé yar ko lo bëgg ci moom ci mu défendre bopum rek mëna ko waye bu fekkentene jangul bo ne bu xara kepp ko waxe du ko xam keneen ku ñew di wax lu bare bare bare lu guddu tam ñu ne dafa jop day jappale limi wax deug kon loolu tam nañ ko baye xel bu baax yar gone bu baax jangal leen ba ëllëg ci sibir ko ci xamne nit ñew na ci yow dula jema wax yow da nga xam fi tek tankam te fi fi nga tek sa tank
7: ñu ñala dimbalé bañ man ko agalé ci alhamdullilah rabbil alamin dañ ci ngeureumum di ziyara serigne bi nga xamné moy serigne dekk bi cheikh muntaha ci turu sama kilifa yi ma andal diko ñaanal suñu borom agalel ko ay yeneem ak naalam li nga xamné mom la serigne abdoulaye jallale nak ci ay cadeau yo xamné serigne bi moko ci jox ndigal lolo doyna seuk seug bi nak mo baxo bala jël kaddu ñaare dana am kuko tambalel lool rek lama jox ndigal ngir ma tambalel ko waye xalaat bi nga xamne seug jang bi jëk wax juñjuna li seug am sa yek ba tax mu wote ne kay len ñu taxawal liggey bi loola lam ci yek bam ko jëkke wote ba fimne ni lam ci yek mom rek moko mëna wax ci aw lambiñam da baxoon nak bala jël kaddu ñare faaw am ko ko tambalel loolu rek la waye limu yoni won serigne bi doyna sekk muy serigne abdullah jotal nako waye serigne koso yitam tal nako yalla fay duggal na ci ay ruqu yo xamne mom itam ruqu yu ruqela yu xoot yo xamne yu mata japp xel la kon ginaaw serigne bi mi ngi fi te yoonu mourid niko serigne bi juñu legi ci beyti serigne touba yi day am kuñ top ci ginaawam diko xol muy dox ni fasiyene dox aw doxinam fuñ meuna nek loola moy wey kon ginaaw mom ñun ñi ñep joge touba mo nañ ñew leen ñi dem ñu top ci ginaawam suñ ñewé fekk fi wa ndare mi tam ñoy wa touba rek duñ def lumay gëna top fetlu suñu wax ci ginaawam te joxu kaddu gi ndax ay kaddom xaju tayam ak sama yoss moma gëna ay kaddu moma upp barke ay kaddu moma gëna mëna jotté lamay yek ak lam doon yek ba tax mu ne ñew leen ñu and liggéey serigne touba ci doxine wi kon ñu fasiyene tataan rek deglu ko ndax seigneur blat mi nga xamné mom moy seigneur blat di mom jambar la won jo xamné sa buñ né deglu len seigneur blat ku don dox da ngay taxaw ku mu fekkon nga tok da nga gëna ag souf kon ñu am ci pass pass bobu rek te jema tataam bismillah
8: dama am ak tuddu seigneur salih wéna ci ñaar fukk jinn ak ay quelques saako ciép bëgg seigneur blat jégué nak ni ma ci la yëm duma soyté ak seigneur salih waye yow tam duma soyté ak yow da wax nga li nga waro fa wala yëm
1: li tax ñu na seigne bu mag bi di atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon séré jëfam yaangi dëkkum bi mo mag juma mag am ngirëm gëna mag magam ñu na ko magu mag seigne bu mag baangi nangul na yalla nangul yenen ba nangul nit ñi ñepp nak ci nangom gi
9: la salah indasil jamal yuhmadu bismil jamil lillahi warrahmani النافه الرحيم سل أسمان الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فانجعل أحمده سبحانه وأذكر وباللسان وفهاد أذكر أذكر رب العالمين الشكرى وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمد وقته أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه رجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له داران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مساء صوابا لا يريم وأسأل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مساء لديه أكبر رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرحة أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هذا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفصي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له والخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني أبدس الحرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل هداب ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني أبده وخادم النبي.